Sibon ni phone sina ni lu e e mo so ye ri ban so ko ko la tu pari eyin lo lu fe bi n bi asko yin so fun yi pe bond fm oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko awon mo wa no tun ma ri asa ti se ko bond fm 92.9

0: agba lo bi tin gbo
1: ye
0: o ye o ye o ye o mi o je o
1: ye
0: o lo ngba agbara ko ise
1: o
0: mi o a lo bi ba ba se ma se da go mejo